0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Знай наших.
2: Наше радіо.
1: Наше радіо.
4: Зробіть

Писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Ти слухаєш. Ти слухаєш. Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Наше радіо. Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Наше радіо. Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.
1: Знай, що в мене небіса вже хруст палює.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Ти слухаєш. Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: знай наших.
1: Ти слухаєш
2: наше,
1: наше,
2: наше
1: радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Сьогодні в Україні вшановують 100-річчя з дня вбивства Симона Петлюри. Очільник директорії та головний отаман військ і флоту УНР Петлюра творив українську політичну націю як суб'єкт світової політики. Симона Петлюру було вбито більшовицьким агентом 25 травня 1926 року в Парижі. Його ім'я комуністична пропаганда нав'язувала суспільству як вороже і антирадянське явище. Ми пам'ятаємо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо. Знай наших.

Ти слухаєш Наше Радіо. Наше Радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
0: Реклама.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
2: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
0: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
4: Ти слухаєш наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Проект «Життя наповну» на нашому радіо представляє партнер Bourbon Jim Beam. Jim Beam для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Bourbon Jim Beam. Bourbon Jim Beam. Для всіх, для тебе.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Смачно?
3: Дуже!
2: Це морозиво хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти хрещатик щодня я готова. Морозиво хрещатик. Підбірний пломбірний.
4: У-у-у, я так хрещатик люблю.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 40% на оливкову олію Extra Virgin бренду MetroChef. Лише 349 гривень за 1 літр. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
7: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
8: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
9: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
10: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда – як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
1: Реклама. Наше.

0: тільки для тебе.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У понеділок, 25 травня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі істотних опадів не очікують, від 17 до 24 тепла. У центральних та східних областях подекуди можливі короткочасні дощі, 19-24 із позначкою плюс. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують помірні дощі, температурний максимум плюс 23. У Києві у понеділок, 25 травня, хмарно з проясненнями, без істотних опадів, 24 з плюсом.
0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Реклама на нашому радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.

0: Білорозово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Соціальна реклама.
3: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
4: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
2: Соціальна реклама.
5: Реклама.
6: Наше радіо.
5: Наше радіо.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle», «Мама, не кричи», «Калинівка», «Вінницька область», «Тод», «Вінниця», «Комбра», «Бровари» і спеціальний гість Макс Римарчук. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G-Pub, юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
2: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
2: Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: що я
1: наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
2: Хочете заправку до повного? За так! На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні.
3: Акція дії з 30 квітня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті sokar.ua.
4: Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
7: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
8: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років. Для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та розвитися з лікарем.
0: Реклама на нашому радіо.
9: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Сьогодні в Україні вшановують 100-річчя з дня вбивства Симона Петлюри. Очільник директорії та головний отаман військ і флоту УНР Петлюра творив українську політичну націю як суб'єкт світової політики. Симона Петлюру було вбито більшовицьким агентом 25 травня 1926 року в Парижі. Його ім'я комуністична пропаганда нав'язувала суспільству як вороже і антирадянське явище. Ми пам'ятаємо.
1: Наших. Добрий ранок. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять видатного українського діяча Симона Петлюри.
2: Сьогодні, рівно 100 років назад, його вбили за чітку позицію.
1: Так, він є символом українського національно-визвольного руху. І ми сьогодні змінили програму, щоб більше розказати про його внесок і про цей день.
2: А поки пропоную послухати свіжий випуск новин від нашої колеги Насті Галич. А там про погодні пакості і багато іншого цікавого. Дочекайтеся.
3: Новини на нашому радіо.
4: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про погодні капусті. Парасолі сьогодні варто прихопити жителям східних та південних областей. Синоптики прогнозують короткочасні дощі та грузи. В інших регіонах без опадів. Теплі речі ховати далеко не слід. І з четверга суттєво похолоднішає. І про наслідки ворожих атак. У Києві наводять лад після вчорашнього масованого удару. У ніч проти неділі окупанти скерували по місту десятки дронів та ракет. До 87 зросла кількість людей, які звернулися за допомогою до медиків, ще двоє загинуло. Руйнування на 50 локаціях. Найбільше дісталося Лук'янівці, знищено торговий центр. Ринок пошкоджено метро. Нині роботу відновили. Терор загарбники не припиняють. Запоріжжя та Чернігів були під ударами кілька годин тому. Далі про пам'ятне. Сьогодні в Україні вшановують 100-річчя з дня вбивства Симона Петлюри. Очільник директорії та головний отаман військ і флоту УНР творив українську політичну націю як суб'єкт світової політики. Симона Петлюру було вбито більшовицьким агентом 25 травня 1926 року.

0: Руку у Парижі. Його ім'я комуністична пропаганда нав'язувала суспільству як вороже і антирадянське явище. Тепер про шкільне. Останні дзвоники цього тижня пролунають для близько півмільйона дітей, випускників 9 та 11 класів. Проте самі школи на відпочинок іще не йдуть. За потреби можуть продовжити навчання і наступного місяця. І наостанок про битву двох королів. Наш боксер Олександр Усик захистив титул чемпіона світу у надважкій вазі. Поєдинок проти Нідерландів. Ланця у Єгипті Ріко Верхована завершився технічним нокаутом в 11-му раунді. На цьому завершую наступний випуск за годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
1: Наше радіо.
2: Реклама.
3: Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
3: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама.
1: Погода на нашому радіо.
6: Ну що, друзі, Настя Галич вже трішки про погоду розповіла, а я скажу, що нас чекає сьогодні. Останній понеділок травня розпочнеться в Україні з комфортної температури. У більшості областей стопчики термометрів в день покажуть плюс 21, плюс 25 градусів тепла.
7: Дійсно комфортно.
6: На південному сході прийдуть дощі, місцями грози, а на заході та півночі переважатиме мінлива хмарність. У Києві сьогодні також буде мінлива хмарність. Стопчики термометрів покажуть в день плюс 25.
1: Наша.

0: Привіт! Ви слухаєте наше радіо. Сьогодні Україна вшановує важливу дату – 100 років із дня вбивства видатного державного військового та політичного діяча Симона Петлюри.
1: У зв'язку з цим ми прибрали з ефіру розважальні програми. Сьогодні наш ефір буде трохи іншим, більш спокійним і стриманим.
0: Але ми залишаємось з вами, щоб інформувати про цю дату, говорити про важливі події та розповідати новини, які сьогодні мають значення. Вже за кілька хвилин почуємось в ефірі. Ми пам'ятаємо.
2: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на нашому радіо «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою. Проект «Життя наповну» на нашому радіо представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім» – для всіх, для тебе.
3: Реклама на нашому радіо.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Мілка молочний в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади. Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
3: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: 25 травня, 100 років тому, головного отамана військ Української Народної Республіки Петлюру застрелили просто посеред Парижу.
2: Жахлива подія, ще й у Парижі, купа людей. Як це взагалі могло статися?
1: А я тобі розкажу. От він просто розглядав книжки на прилавку в одному з кварталів Парижа.
2: Так.
1: До нього підійшов вбивця, котрого звали Шварцбарт. Звернувся, щоб переконатися, що перед ним стоїть саме Петлюра, і випустив у нього 7 куль з револьвера.
2: Ого.
1: Да, поранений Петлюра встиг промовити лише слово «досить», а через 20 хвилин, на жаль, помер у шпиталі.
2: Слухай, ну ти мені наче якийсь жахливий серіал розказав, але, на жаль, це сталося в реальному житті. Знаю, що в поліції, до речі, вбивця заявив, що це помста за єврейські погроми в Україні. Але історики так не вважають, кажуть, що це замах, спецоперація радянських спецслужб.
1: Так, а ти знаєш, що за ним ганялось?
2: Розкажи.
1: Ну от, росіяни його боялись тоді, я тобі більше скажу, вони бояться його і досі. Саме у протистоянні з більшовицькою Росією Петлюра став для українців уособленням ідеї свободи, а для ворогів – бандитом.
2: Я знаю, що петлюрівці вселяли у росіян страх і ненависть.
1: Ну да, останні роки свого життя він жив у вигнанні після поразки УНР. Але навіть після цього у Парижі залишався голосом української державності.
2: Слухай, ну не дарма, минуло 100 років від смерті Симона Петлюри, але він і досі лишається символом боротьби за вільну Україну. Пам'ять про нього живе, до речі, і зараз у нашому війську.
1: Да, бо тризуб, який є частиною ідентики наших сил оборони, носили саме вояки армії УНР і сам головний атаман.
2: Тож, друзі, пам'ятаємо і пишаємось своєю історією.
0: Наше радіо. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Реклама. На нашому радіо.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Єс!
2: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
4: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
5: Пропозиція дія на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «FlexGo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місток і вулиця Лиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
7: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут – твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
8: Що слухаєш?
9: Слухай наше радіо на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
8: Реклама.
10: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Так, друзі, по погоді. Сьогодні останній понеділок травня розпочнеться в Україні з комфортної температури. Ну, у більшості областей стовпчики термометрів в день покажуть плюс 1, плюс 25. На південному сході пройдуть дощі, місцями навіть грози. А на заході півночі переважатиме мінлива хмарність. А от у Києві сьогодні також буде мінлива хмарність, стовпчики термометрів покажуть в день 25 градусів.
3: Друзі, а ми нагадуємо, що сьогодні ми вшановуємо пам'ять про головного отамана військ УНР Симона Петлюри. Цього дня, 100 років тому, його було вбито.
2: Ми пам'ятаємо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.
1: Що це на любов, та тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто?

0: друзі, я от хотів поговорити з вами на таку тему.
1: А ну?
0: Щодня гуляю зі своїм собакою бубликами. Так. Зараз же ж почався сезон кліщів.
2: Ой.
0: А я хвилююсь, щоб нас не покусали, тому що він та з прививкою, а з нього та може спригнуть на нас, дівчини.
1: Це правда. У мого чоловіка, коротше, дві собаки, два лабрадора. Вони живуть з батьками, звісно, що в приватному будинку, тому що у квартирі це нереально. І оцей весняний період прогулок з ними, це просто 150 кліщів на кожній собаці. І от...
2: 150?
1: Ну, ні, ну це я прям...
0: Ну так, притрусила.
1: Так, да, притрусила трошки. Але от хлопчик, він блондин, він біленький, з нього легко знайти ці 150. А з дівчинки, вона брюнетка, і це дуже важко зробити, тому що вона чорна, там, ну, ти просто їх не знайдеш.
0: Да, я навіть не уявляю.
2: Так, ребят, я от подумав про собаку, але я, мабуть, подумаю тепер.
1: Подумай, подумай, Владик, подумай. Ну, насправді, з кліщами треба реально бути дуже обережними, але якщо слідкувати простим правилам, це зменшить реально шанси потрапити їм на ваше тіло.
2: Ні, ну мені це не грозиться, що у вас звірі там.
0: Ні, ну так, це зря так говориш. Кліщі живуть не тільки на котах чи собаках. Вони ж можуть причепитися до будь-якої людини просто на вулиці. Найчастіше люди підхоплюють їх, знаєте де?
1: Де?
0: В траві або кущах, в парку, лісі або на дачі і навіть у дворі біля будинку.
1: Клас, ну, до речі.
2: Дякую, друзі, вам. Тепер я буду ходити і обдивлятися себе.
1: Влад, можеш просто носити закритий одяг, якщо будеш у всяких таких різних місцях, про які сказав зараз Денис, і використовувати засоби проти кліщів. Це реально допомагає. Ну і так, звісно, після прогулянок треба себе оглянути. Особливо шию, за вухами, під колінами. Ну, да, треба буде зробити.
0: В парку в шортиках не погуляєш.
1: Вже ні.
2: А от дивіться, ну а якщо вже вкусив, то що робити?
0: Ну, якщо вкусив, його потрібно якнайшвидше видалити, обробити місце антисептиком і за потреби звернутися до лікаря.
1: Я, як мама, кажу, не за потреби звернутися до лікаря, а обов'язково звернутися до лікаря. Mm-hmm. І це ніколи не буде займом, тому що нагадаю, що самолікування, воно може бути шкідливим.
2: Дякую вам, дякую, що накрутили мене. Тепер боятимусь по парку гулять. Та ладно, я жартую. Правда, дякую. От начебто правила такі прості, допомагають такому складному питанню.
1: Це 100%.
0: Да, тому, друзі, гуляйте зеленими зонами, але будьте уважними, а як спіймали пасажира, не панікуйте. Куйте, а йдіть одразу до спеціалістів.
1: І нехай все у всіх буде добре.
3: Реклама на нашому радіо. Хочу піцу, хочу піцу, хочу. В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
4: Домінос піца.
5: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
6: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
7: Енергоефективність клас Б.
8: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно оці припливи руйнують нормальне життя. Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі «День-ніч» «Феміност Менопауза» допомагає полегшити симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
9: Запитуйте акційну упаковку «Феміност Менопауза» та «Максимах Антистрес» по ціні упаковки «Феміност Менопауза» в мережі аптек АМЦ, аптека «Копійка» та аптека «Шар».
10: Акція діє з 1 травня та до останньої акційної упаковки «Феміност Менопауза» по всій території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі в зазначених аптеках. Реклама дієтичної

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал, гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
2: Наше радіо.

0: Привіт! Ви слухаєте наше радіо. Сьогодні Україна вшановує важливу дату – 100 років із дня вбивства видатного державного військового та політичного діяча Симона Петлюри.
1: У зв'язку з цим ми прибрали з ефіру розважальні програми. Сьогодні наш ефір буде трохи іншим, більш спокійним і стриманим.
0: Але ми залишаємось з вами, щоб інформувати про цю дату, говорити про важливі події та розповідати новини, які сьогодні мають значення. Вже за кілька хвилин почуємось в ефірі. Ми пам'ятаємо.
2: Наше радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: Оформлюй картку «Лавіна Плюс» з новою програмою лояльності від ТРЦ «Лавіна» та банку КД.
4: Отримуй 7% кешбеку, пріоритетну парковку, вітальний бонус і шанс виграти 1 000 000 гривень.
3: Відкривай картку у застосунку банку КД швидко і зручно. «Лавіна Плюс» – вигідний шопінг стає особливим.
5: Адебанк, кліровий дій, ліцензія НВМ-171 від 2 січня 2023 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua».
6: Зірка цього місяця – бургер «Аризона». 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Hesburger. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Hesburger.ua. Hesburger!
7: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
8: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
9: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
10: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
2: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Наше радіо. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про те, якими були ніч, як почався ранок. Людину поранено на Дніпропетровщині унаслідок атак росіян. У Харкові ворог обстріляв приватний сектор. І троє травмованих за добу на Запоріжжі. Далі про допомогу чекаємо. Після масованого удару окупантів 24 травня Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН та спільне засідання форуму ОБСЄ. Разом із ЮНЕСКО та Радою Європи інституції мають дати адекватну відповідь агресору, який терором намагається компенсувати відсутність військових успіхів на полі бою, кажуть дипломати. У ніч проти неділі ми пережили один із найбільших ударів. Основний удар припав на Київ, загинуло двоє людей, 87 травмовано. Далі про пам'ятне. Вшановуємо нині сторіччя з дня вбивства Симона Петлюри. Очільник директорії та головний отаман військ і флоту УНР творив українську політичну націю як суб'єкт світової політики. Симона Петлюру було вбито більшовицьким агентом 25 травня 1926 року у Парижі. Його ім'я комуністична пропаганда нав'язувала суспільству як вороже і антирадянське явище. І про діджиталізацію. Більше мільйона користувачів випробували ще агент Dia AI у мобільному застосунку менш ніж за тиждень після запуску. Сервіс консультує, допомагає оплатити штрафи і не тільки. І наостанок про наших стрибунок. Юлія Левченко та Ірина Геращенко вибороли подвійний подіум на першому етапі діамантової ліги у китайському місті Сямень. Юлія здобула золото, підкорила висоту 1,99 сантиметрів, а Ірина – срібло. Її результат – 1,97. До речі, це перша медаль киянки після виходу із декрету. На цьому завершую наступний випуск за годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Радіо.
2: Реклама.
3: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
2: Реклама.
0: Погода на нашому радіо.
4: Ну що ж, друзі, останній понеділок травня розпочнеться в Україні з комфортної температури у

0: більшості областей стовпчики термометрів в день покажуть плюс 21, плюс 25. На південному сході пройдуть дощі, місцями навіть з грозами. А на заході та півночі переважатиме мінлива хмарність. У Києві сьогодні також буде мінлива хмарність. Стовпчики термометрів покажуть в день плюс 25 градусів тепла.
1: Ну, а ми нагадуємо, що сьогодні ми вшановуємо пам'ять про головного отамана військ УНР Симона Петлюри. Цього дня, 100 років тому, його було вбито. Ми пам'ятаємо.

0: Привіт! Ви слухаєте наше радіо. Сьогодні Україна вшановує важливу дату – 100 років із дня вбивства видатного державного військового та політичного діяча Симона Петлюри.
1: У зв'язку з цим ми прибрали з ефіру розважальні програми. Сьогодні наш ефір буде трохи іншим, більш спокійним і стриманим.
0: Але ми залишаємось з вами, щоб інформувати про цю дату, говорити про важливі події та розповідати новини, які сьогодні мають значення. Вже за кілька хвилин почуємось в ефірі. Ми пам'ятаємо.
2: Партнер бренді «Кобзиво» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на нашому радіо «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама на нашому радіо.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Доброго ранку, кохана.
3: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
2: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
4: Діалогічна добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
5: Ми – Збройні сили України. Четверта окрема важка механізована бригада. Частина єдиного війська. Тут не обіцяють зайвого. Тут тримають слово. Обрав посаду – на ній і служиш. Оператор БПЛА – за пультом. Айтівець – за компом. Кожен на своєму місці. Підготовка і служба – на погодженій посаді. Гарантовано. Дзвони 096-175-1103. Повторюю – 096-175-1103.
6: Реклама. Ти слухаєш? Наше радіо.
7: Наше радіо.
6: Знай наших.

0: Я як мама, до речі, поставила це собі запитання. Mm-hmm. А як розказувати про такі події дитині? Ну, бо ми і зараз же їх переживаємо. Зараз війна.
1: Да як розказувати? Спокійно, просто і без зайвого страху. І тут головне правило не мовчати, але й не лякати. Діти все одно відчувають, що щось відбувається.
0: Оце 100%. Я так підтверджую, що діти реально відчувають.
1: Це правда.
2: Треба казати простими словами. Пояснити дитині, що війна – це небезпека, але скажи, що ти поруч. Mm. Важливо не перевантажувати дітей деталями. Не потрібно розповідати все одразу або дуже страшні історії.
0: А я думаю, що краще відповідати на їхні запитання реально чесно. Але тут головне спокій в цій ситуації. Чесно кажеш, але спокійненько, щоб дитина оці в них просто одразу, як вони бачать якось чи чують якусь небезпеку, в них збільшуються очі, вони починають прям нервувати. Але обов'язково, мені здається, треба дивитись на вік дитини, що вона може зрозуміти, що не може зрозуміти.
2: Ну я і сам інколи як дитина реагую.
0: До речі, ти дійсно і ти вже розумієш, ти дорослий, але реакції в тебе дійсно дитячі можуть бути.
1: Да, бо маленьким дітям важливо знати головне, що вони в безпеці, що поруч є дорослі, які їх захищають.
2: І ще важливо говорити про те, що навіть у складні часи є люди, які допомагають іншим. Це буде давати відчуття надії, бо діти дуже добре реагують на історії про доброту і підтримку.
0: Це що, наприклад?
1: Я думаю, можна пояснювати через приклади, дійсно, Сонь, що військові захищають країну, а лікарі, волонтери, прості люди допомагають одне одному.
0: Тут важливо дійсно пам'ятати про людей. Ми, звісно, ще раз, друзі, дуже дякуємо військовим нашим, лікарям, волонтерам. Спасибі вам і спасибі одне одному. Я зрозуміла одне, що дійсно важливо не приховувати правду від дітей, але в той же час бути для них захистом.
3: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях Лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Реклама. На нашому радіо.
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
6: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
4: І щоб вигідно.
6: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
4: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.

0: 1.
1: Оце так школа! Оце так знижка!
2: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
1: Приєднуйся!
3: Деталі на сайті optima.school.
4: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону – «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
6: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
9: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Так, друзі, щось там по погоді сьогодні. Останній понеділок травня розпочнеться в Україні з комфортної температури. У більшості областей стовпчики термометрів в день покажуть аж 25 градусів. На південному сході пройдуть дощі, місцями грози, а на заході та півночі переважатиме мінлива хмарність. У Києві сьогодні також буде мінлива хмарність. Стовпчики термометрів покажуть в день плюс 25.
3: А ми нагадуємо, що сьогодні Україна вшановує важливу дату – 100 років із дня вбивства видатного державного військового та політичного діяча Симона Петлюри.
2: Ми пам'ятаємо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Наше радіо.
1: Сьогодні сота річниця з дня вбивства українського діяча Симона Петлюри.
2: Але, незважаючи на трагічність цього дня, хочу сказати, що він взагалі був дуже цікавою особистістю. Ви знали про Щедрика? Завдяки йому музиканти вирушили у світовий тур і про пісню дізнався весь світ.
1: Блін, я б ніколи не подумав. Він же був відомий своїми діяннями в армії. То він ще й до культури був дотичний.
2: Так, він ще й професійний театральний критик, якщо ти не знав. Писав статті про українську сцену, захоплювався грою видатної акторки Марії Заньковецької і сам часто виступав на сцені у студентській роки.
1: Блін, я думаю, що коли він повертався з вистав, він точно їв борщик з салом.
2: 100%.
1: Да, бо кажуть, він був дуже скромним у побуті, а поїсти любив просту українську кухню. Борщ, вареники.
2: Да, ну. Але, на жаль, вимушено змінились його звички, коли він переїхав у Париж. Він був у вигнанні, отримав дуже невеличкі кошти від імміграційного центру, тому винаймав маленьку квартирку під самим дахом з двома маленькими кімнатами, мінімальним набором меблів і навіть без телефону.
1: Ого, до речі, через відсутність кухні Петлюра харчувався у дешевих ресторанах на околиці. Прям як я інколи. Всі його витрати йшли переважно на сигарети, яких він викурював аж 40 на день. Книги та пресу.
2: Слухай, ну навіть при таких мінімальних коштах він витрачав гроші на книжки, щоб почитати.
1: Ну да, ой, знаєш, який він романтиком ще був? Однолюб, як в кращих романтичних фільмах.
2: Знаю, він все життя прожив з дружиною Ольгою Більською, яка стала його вірною супутницею до кінця днів, і разом вони виховували доньку Лесю.
1: Ой, я оце слухаю, знаєш, і мені так прикро, що долі цвіту нації перериваються насильно. І все це через те, що комусь не подобається наша жага до свободи та життя.
2: Ух, на жаль, але пам'ять нашу вони точно не зможуть перервати, бо ідеологія Симона Петлюри і досі панує серед українців.
1: Ми пам'ятаємо.
0: Наше радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: Оформлюй картку «Лавіна Плюс» з новою програмою лояльності від ТРЦ «Лавіна» та банку «КД».
4: Отримуй 7% кешбеку, пріоритетну парковку, вітальний бонус і шанс виграти 1 000 000 гривень.
3: Відкривай картку у застосунку банку «КД» швидко і зручно. «Лавіна Плюс» – вигідний шопінг стає особливим.
5: «Атебанк Клірингової дії. Ліцензія НБУ-171 від 2 січня 2023 року. Деталі на сайті «Лавіна.Молдова».
6: Я все виміряв. Плитки вистачить.
7: Не вистачить.
8: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
9: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Привіт! Ви слухаєте наше радіо. Сьогодні Україна вшановує важливу дату – 100 років із дня вбивства видатного державного військового та політичного діяча Симона Петлюри.
1: У зв'язку з цим ми прибрали з ефіру розважальні програми. Сьогодні наш ефір буде трохи іншим, більш спокійним і стриманим.
0: Але ми залишаємось з вами, щоб інформувати про цю дату, говорити про важливі події та розповідати новини, які сьогодні мають значення. Вже за кілька хвилин почуємось в ефірі. Ми пам'ятаємо.
2: Наше радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: Новий MG HS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
4: Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
7: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
8: А який сьогодні дей? Піца дей? Crazy day? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
2: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Сьогодні в Україні вшановують 100-річчя з дня вбивства Симона Петлюри. Очільник директорії та головний отаман військ і флоту УНР Петлюра творив українську політичну націю як суб'єкт світової політики. Симона Петлюру було вбито більшовицьким агентом 25 травня 1926 року в Парижі. Його ім'я комуністична пропаганда нав'язувала суспільству як вороже і антирадянське явище. Ми пам'ятаємо.
1: Наших. Олександр Усик відправив нокаут на цих вихідних Ріко Верховена в 11-му раунді та захистив титул чемпіона світу.
2: Ех, на жаль, я навіть не зміг подивитись, бо всю ніч провів в укритті, дивився лише, як ракети літають.
1: Ось, слухай, ну я намагаюсь кожен бій Усика дивитися, дійсно, да, але на цих вихідних було дуже важко, було дуже гучно, прям багато вибухів. Я спускався в укриття дуже швидко.
2: Ну, я, до речі, бачив, що в соцмережах люди постили відео, фото, як вони навіть в укритті дивляться трансляцію бою, але в мене, як назло, інтернет ледь ловив, і я нічого не завантажилось.
1: Це ж прям круто. Ти прикинь, наскільки українці такий цільний народ, знаєш, котрі вболівають навіть під час такої...
2: Ну, треба ж якось заспокоїтись, підняти собі дух.
1: Ну, 100%. Але він, до речі, після Олександр Усик, після перемоги, перше, що сказав на весь світ, це що просто зараз Україну обстрілюють. Ну, щоб всі чули і знали про це.
2: Саме тому ми їм пишаємось. Вдячні йому за цю перемогу, яка піднесла нам духу такий важкий момент, коли вона була потрібна.
1: Друзі, але ви не забувайте, що не треба нехтувати тривогою, обов'язково спускатися в укриття. Це точно треба робити завжди.
2: Слухай, ну давай прямо зараз пропоную послухати свіжий випуск новин від нашої колеги Насті Галич, а там про гостю, яка приїхала до Києва. А хто це? Дізнаєтесь за декілька секунд.
1: Цікаво.
3: Новини на нашому радіо.
4: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про загрозу від вогню. Надзвичайні рівні пожежної небезпеки сьогодні діють на Прикарпатті, Тернопільщині та Рівненщині. Небезпечно буде і завтра. Додадуться центральні регіони. Далі про допомогу. Підприємцям, чий бізнес постраждав унаслідок масованого удару у ніч. Проти неділі урядовці нагадують про програми підтримки. Отримати можуть до 3 мільйонів гривень, якщо йдеться про усі регіони, і до 30 мільйонів, якщо про прифронтові. І це не всі програми, а більше відшукати можна на офіційних каналах уряду в мережі. Заяви доступні через Дія Бізнес або платформу ЕКА. У ніч проти неділі ми пережили один із найбільших ударів. В епіцентрі терору опинився Київ. Загинуло двоє людей, ще 87 зазнали поранень. Мішенню стали близько 50 локацій. Нині триває відновлення. І про гостю. Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська приїхала до Києва. Мета – налагодити постійні механізми співпраці між Україною та білоруськими демократичними структурами. Далі про пам'ятне. Вшановуємо нині 100-річчя із дня вбивства Симона Петлюри, очільника директорії та головного отамана військ і флоту УНР. Заходи на державному рівні. Їх доповнять виставки і презентації книг у Києві, Полтаві та на Хмельниччині. Симона Петлюру вбив більшовицький агент 25 травня 1926 року в Парижі. І наостанок. Четверо лиличат у гнізді зіркових батьків Ударки та Грицика на Полтавщині обростають пір'ячком. А ми чекаємо появи

0: П'ятого маляти. Лельович, Махаон, Мрія та Ніка вилупились на початку місяця. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
1: Наше радіо. Погода на нашому радіо.
2: Денис, ну що ж сьогодні вдягати? Розкажи вже.
3: А ти що, голенький досі? Ну давай, прочитаю. Останній понеділок травня розпочнеться в Україні з комфортної температури. У більшості областей стовпчики термометрів в день покажуть плюс 21, плюс 25 градусів тепла. На південному сході прийдуть дощі, місцями з грозами. Отак от, а
2: та
3: на
2: треба
3: заході...
2: курточку якусь, так?
3: Да? Да, парасоль обов'язково. Mm-hmm. А на заході та півночі переважатиме мінлива хмарність. У Києві сьогодні також буде мінлива хмарність. Стовпчики термометрів покажуть в день плюс 25 градусів тепла.
2: Тепло.
1: Наше радіо.

0: Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.
1: Наше радіо.

0: Наше радіо.
1: Привіт! Ви слухаєте наше радіо. Сьогодні Україна вшановує важливу дату – 100 років із дня вбивства видатного державного військового та політичного діяча Симона Петлюри.
2: У зв'язку з цим ми прибрали з ефіру розважальні програми. Сьогодні наш ефір буде трохи іншим, більш спокійним і стриманим.
1: Але ми залишаємось з вами, щоб інформувати про цю дату, говорити про важливі події та розповідати новини, які сьогодні мають значення. Вже за кілька хвилин почуємось в ефірі. Ми пам'ятаємо.
0: Наше радіо. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Реклама. На нашому радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій. Під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: Скажи собі так, з прикрасами укр золото. Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
1: to be a cat. Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
2: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда – як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
3: Реклама. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Сьогодні ми всі згадуємо Симона Петлюру, українського діяча, якого 100 років назад саме у цей день було вбито.
2: Блін, а мені завжди легше сприймати таку історію через кінематограф. Тебе не так?
1: Ну, я люблю фільми, але так.
2: Ну, я просто обожнюю документальні. От документальні фільми. Да, я можу порадити декілька саме про Симона Петлюру.
1: Давай, бо я, чесно, не бачив і було б цікаво подивитись.
2: Але спочатку перше, щоб я порадив зробити, це обов'язково подивитися на YouTube-каналі «Реальна історія», випуск про Симона Петлюру, бо там дуже багато інформації. Там розповідається про всі етапи його життя, чому його зненавиділа Росія і за що, врешті-решт, він лишився життя.
1: Ну, я так розумію, що це тут прям факти-факти, а можливо є якісь повнометражні фільми саме?
2: Звісно, є. Є, от, наприклад, фільм «Таємний щоденник Симона Петлюри» 18-го року. Наприклад, в ньому розкриваються всі військові події і його особисті переживання.
1: О, це вже більш цікаве для мене.
2: Да. А для більш повної картини, ну, вдруг ти хочеш більше дізнатися, щоб скласти цілісне уявлення про шлях Петлюри, то подивіться фільм «Екранні двійники Петлюри». Там розповідається про те, як в радянських фільмах створювали його демонізований образ.
1: Слухай, ну дякую, Владік, за приклади. І наші слухачі, я думаю, теж собі візьмуть щось подивитись. І хочу додати, що, друзі, коли як не сьогодні, треба сісти, переглянути, дізнатись глибше свою історію. Бо, як кажуть, не знаючи історії, ми не маємо майбутнього.
2: Без минулого нема майбутнього, Денис, розумієш?
1: Історію треба знати, а не минуле, Владік, що ти не перебиваєш.

0: Партнер бренді Кобзево «Візьми південь з собою» представляє проєкт на нашому радіо «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
1: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
4: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюйтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
7: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great to
8: be a cat. Готові до пляжного сезону?
9: Yes!
8: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
10: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
11: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
12: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
11: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
2: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Щось так голова трошки як придавлює, не знаю, може це на погоду?
3: Да, зараз розкажу, що останній понеділок травня розпочнеться в Україні з комфортної температури, тому не хвилюйся. У більшості областей стовпчики термометрів в день покажуть аж 25 градусів. Це дуже комфортна температура, мені здається. На південному сході пройдуть дощі, місцями грози, а на заході та півночі переважатиме мінлива хмарність. У Києві сьогодні також буде мінлива хмарність, стовпчики термометрів покажуть в день плюс 25.
2: Непогано. Друзі, а ми нагадуємо, що сьогодні Україна вшановує важливу дату – 100 років із дня вбивства видатного державного, військового та політичного діяча Симона Петлюри.
3: Ми пам'ятаємо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Наше радіо.
1: Привіт! Ви слухаєте наше радіо. Сьогодні Україна вшановує важливу дату – 100 років із дня вбивства видатного державного військового та політичного діяча Симона Петлюри.
2: У зв'язку з цим ми прибрали з ефіру розважальні програми. Сьогодні наш ефір буде трохи іншим, більш спокійним і стриманим.
1: Але ми залишаємось з вами, щоб інформувати про цю дату, говорити про важливі події та розповідати новини, які сьогодні мають значення. Вже за кілька хвилин почуємось в ефірі. Ми пам'ятаємо.
0: Наше радіо. Реклама на нашому радіо.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Форель норвезька охолоджена, шматок, лише 549 гривень за кілограм. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
5: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
6: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
7: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
8: Oxford Medical 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на нашому радіо.
3: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
10: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Центр прогнозування клімату попередив, що через ймовірність виникнення потужного природного явища Ель-Ніньо влітку 26-го року можуть фіксуватись безпрецедентні температурні аномалії у всьому світі та в Україні. От ти знаєш, таке Ель-Ніньо?
2: Ні, ану розкажи.
1: Це природне кліматичне явище, під час якого поверхневі води в екваторіальній частині Тихого океану стають аномально теплими.
2: А, я вже думав, що ти нас... Ну, взагалі, а що в світі? Ти давай нам лучше про Україну розкажи. В світі то якось переживем.
1: Ну от, диви, синоптики наші наголосили, що виходячи з нинішніх тенденцій, а також аналізуючи температуру повітря під час цього явища, можна очікувати хвилі спеки, як і в попередні роки.
2: Ну так що ти нам розказуєш?
1: А от скажи мені...
2: нічого нового. Літо буде спекотним, правильно я розумію? Чи буде прям аномальна спека?
1: Скоріш за все буде спекотним. От як ти борешся з жарою, дійсно?
2: Та як? Хожу в холодний душ, їм морозиво, п'ю холодний лимонад, на річку можна їздити, в озері купатися.
1: Ти знаєш, що влітку теж можна захворіти, якщо це все холодне пить?
2: А що, я не збираюсь хворіти. Ти мене питав, як я з теплом борюсь.
1: Ні, ну я
2: це вчорашній день.
1: Я би зараз все віддав, щоб знову покупатися в озері в селі.
2: Ой, це правда.
1: Ми з хлопцями брали по велосипеду.
2: І плав, і купались велосипедами?
1: Знаєш, як оце в фільмах? Заїжджали за один одним і їхали. Да, їхали прям пару кілометрів.
2: А ви пробували? Якусь... Може, з дівчатами треба було, не
1: так,
2: з хлопцями?
1: Так, дівчата ж ззаді на рамі сіли.
2: А, все.
1: А, рама ж спереді, тоді спереді.
2: Забуду.
1: Ні, ми
2: брешу,
1: приїжджали.
2: Владик брешет.
1: Ми приїжджали, дійсно, там таке велике озеро, і коли, ти, знаєш, уже тарзанка готова. У нас були дуже великі дерева високі, там, де ми називали перший рівень, другий рівень і третій рівень. І от третій рівень – це сама висока гілка була, поняв, з котрої ми пригали.
2: Ну, у нас було попроще, ми просто з гори пригали.
1: Але,
2: скал у вас не було.
1: Але треба було бути обережним, бо ми ж згарали прям. Ми приїжджали всі такі, як, знаєш, типу, загорівші бабушки.
2: Ні, я вже, знаєш, я ж вже був дорослий, я вже в кепочці, в длинному рукаві.
1: Так, друзі, ну я думаю, що цього літа точно треба купатися не тільки в озері і в річках, а просто берегти себе, берегти свою голову, надягати кепку.
2: Берегтись від Ель-Ніньо.
1: Да. А ми вже передаємо сьогоднішній день в руки нашої Тані Маліні.
2: Кермо, я б сказав.
1: А ми будемо біжати, їсти морозиво, щоб кайфувати.
2: До завтра. Цілюємо.
0: Наше радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
5: 31 травня, 16:00, запрошуємо у ТРЦ «Республіка Парк» на неймовірний концерт Павла Зіброва. Легенди української сцени.
6: Я йду, зібро, сумів.
5: Зустрінемо разом День Києва та підтримаємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний, живий звук.
0: Реклама. На нашому радіо.
7: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед, про наслідки ворожих ударів. Чоловіка травмовано у селі Петрівка на Харківщині через атаку росіян впівдроном. Цілили окупанти і по Павлограду на Дніпропетровщині. Понівечено багатоповерхівку. З минулої ночі ворог скерував по Україні 262 шахеди, 246 ми збили чи знешкодили. Далі про те, як відновлюється Київ після недільної атаки росіян. Станція метро Лук'янівська нині працює у звичайному режимі, а на вхід та вихід у бік вулиці Юрія Іллєнка. Цей район від атаки постраждав чи не найбільше. Повністю знищено торговий центр, базар, потрощено багатоповерхівки. Далі про пам'ятне. Виставки архівних документів, грошових знаків та інших артефактів часів Української революції. Пам'ять засновника нашого війська Симона Петлюри вшановуємо нині. Минає 100 років із дня убивства у Парижі більшовиками. Заходи на спомен у Києві, Полтаві, Вінниці, Рівному, Звягелі та Кам'янці-Подільському містах, пов'язаних із очільником директорії, головним отаманом військ та флоту УНР. Вшанують пам'ять політика і у Парижі, де й поховано низка подій у бібліотеці його імені та університеті Сорбони. Далі про мандри. Подорожуєте із малечою потягом? Зверніть увагу, в Україні окремий квиток до 5 років не знадобиться. Інші правила у ЄС, проїзний документ купити доведеться, якщо маляті виповнилося 3 роки. І наостанок про талановитих українців. Звукорежисер Володимир Пунько отримав латинське Греммі. Він працював над альбомом іспанського гітариста Рафаеля Сараєта, створеним у співпраці з оркестром Львівської філармонії. Сама церемонія відбулася торік восени, Володимира там не було, а нині статуетку доправили до України. І на цьому завершую наступний випуск. За годину все буде Україна.
1: Наше радіо.

0: Проект «Життя наповну» на нашому радіо представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім» – для всіх, для тебе.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.

0: прикрасами укрзолота.
1: Четверта окрема важка механізована бригада. Нам важливо, ким ти є і що вмієш робити. У нас не розподіляють навмання. Посади визначають за твоїм досвідом, навичками і тим, де ти справді будеш корисним. Якщо водій, ти за кермом. Якщо зв'язківець, ти на зв'язку. Кожен на своєму місці. Підготовка, супровід і служба саме на погодженій посаді гарантовано. Дзвони 096 175 1103. Повторюю, 096 175 1103.
2: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
3: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У понеділок, 25 травня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі істотних опадів не очікують, від 17 до 24 тепла. У центральних та східних областях подекуди можливі короткочасні дощі, 19-24 із позначкою плюс. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують помірні дощі, температурний максимум плюс 23. У Києві у понеділок, 25 травня, хмарно з проясненнями, без істотних опадів, 24 з плюсом.
2: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на нашому радіо «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
4: От, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
5: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
4: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
6: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола! Кока-Кола! Міслетами і падіннями освіжись та зарядись! Саме час для Кока-Кола! Кока-Кола! Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу!
7: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
8: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато. Гато Оптіма фішок. Приєднуйся!
9: Деталі на сайті optima.school.
10: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Реклама.
2: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.
3: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: Друзі, 11:39 на студійному годиннику. Я вас вітаю. Мене звати Таня Малініна. Проведу з вами цей робочий день до 18:00. Будемо разом, але давайте і не забувати про сьогоднішній день. Тому що, власне, весь цей день буде присвячений Дню пам'яті. Сьогодні 25 травня 1926 року. День трагічної загибелі видатного українського державного військового та політичного діяча, голови директорії УНР Симона Петлюри. Загалом будемо сьогодні говорити про цей день, пам'ятати, ну і, звичайно, поринемо з вами в історичні події. Тож, залишайтесь разом зі мною, попереду буде цікаво. Ну і також до зустрічі буквально за 10 хвилин, тоді ми з вами ще більше обговоримо сьогоднішню дату. Поки що, друзі, налаштовуємось з вами на гарний робочий понеділок і до зустрічі буквально за 3 музичні роботи.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
3: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприка. Ковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
4: Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
3: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
7: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно ті припливи руйнують нормальне життя.
8: Спробуй негормональний комплекс Феміност Менопауза. Завдяки системі день-ніч він полегшує симптоми менопаузи і в день, і в ночі. Залишайся собою з Феміност Менопауза.
9: Дієтична добавка не замінює комплексний рецепт харчування, не є лікарським засобом.
10: 31 травня, 16:00, запрошуємо у ТРЦ Республіка Парк на неймовірний концерт Павла Зіброва, легенди української сцени.
11: Я єдину Зібров зумів.
10: Зустрінемо разом День Києва та підтримуємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
3: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Друзі, 11:49 на студійному годиннику. Давайте продовжувати з вами цей робочий день. Ну і, звичайно, я нагадаю, що у нас сьогодні з вами понеділок, знову ж таки, початок робочого тижня. І дуже хочеться, аби він у вас був хороший, знаєте, приємний, спокійний, без тривог. Але давайте і не забувати про історичні події саме сьогодні, тому що саме сьогодні, 25 травня 1926 року, день трагічної загибелі видатного українського державного військового та політичного діяча Симона Петлюри. Сьогодні цілий день будемо говорити про ці історичні події, будемо пам'ятати. Ну і також в ефірі нашого радіо ви не почуєте розважальних програм. Тому, друзі, поринаємо в історичні події, пам'ятаємо свою історію, ну і, звичайно, залишаюся разом з вами. Мене звати Таня Малініна. До кінця цього робочого дня, до 18-ї, будемо разом, будемо обговорювати події, які сталися в Україні і світі. Тож майже щогодинні випуски новин будуть доступні до вашої уваги. Ну і, звичайно, почуємо з вами вже в наступній годині. Тож, друзі, до зустрічі.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Оформлюй картку «Лавіна Плюс» з новою програмою лояльності від ТРЦ «Лавіна» та банку «КД».
3: Отримуй 7% кешбеку, пріоритетну парковку, вітальний бонус і шанс виграти 1 000 000 гривень.
2: Відкривай картку у застосунку банку «КД» швидко і зручно. «Лавіна Плюс» – вигідний шопінг стає особливим.
4: «КД Банк Клірингові ді. Ліцензія НБУ-171 від 2 січня 2023 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua».
5: І оп, поміняли позу.
6: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
7: Енергоефективність клас Б.
8: Я все виміряв. Плитки вистачить.
9: Не вистачить.
10: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
11: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
12: 204-4040.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Ознайомтеся з інструкцією та розвідуйтеся з лікарем.
1: Реклама на нашому радіо.
11: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш
15: Наше
1: радіо.
15: Наше радіо.
1: Знай наших.
16: Так чи не так, брехав тобі, що зараз.

0: хоч не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Наше радіо.
1: Знай наших.
4: Давай.

0: наше радіо. Знай наших.
1: Ти знаєш, ми просто полети.
0: Наш.

Сьогодні в Україні вшановують 100-річчя з дня вбивства Симона Петлюри. Очільник директорії та головний отаман військ і флоту УНР Петлюра творив українську політичну націю як суб'єкт світової політики. Симона Петлюру було вбито більшовицьким агентом 25 травня 1926 року в Парижі. Його ім'я комуністична пропаганда нав'язувала суспільству як вороже і антирадянське явище. Його ім'я комуністична пропаганда нав'язувала суспільству як вороже і антирадянське явище. Вшануємо пам'ять про Симона Петлюру хвилиною.

0: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на нашому радіо «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – «Візьми південь з собою».
1: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
2: Проект «Життя наповну» на нашому радіо представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
3: Реклама на нашому радіо.
4: І була в тому королівстві казкова

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
2: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
1: І щоб вигідно.
2: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
3: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
4: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів, а також камамбер «Метрошеф» пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
6: Хочеш бути там, де знання перемагають силу, Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут – твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
7: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
9: Реклама.
10: Ти слухаєш наше радіо.
11: Наше радіо.
10: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У понеділок, 25 травня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі істотних опадів не очікують, від 17 до 24 тепла. У центральних та східних областях подекуди можливі короткочасні дощі, 19-24 із позначкою плюс. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують помірні дощі, температурний максимум плюс 23. У Києві у понеділок, 25 травня, хмарно з проясненнями, без істотних опадів, 24 з плюсом.
2: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: ніж один.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: Розово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
2: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
5: Доброго ранку, кохана.
6: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
5: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
3: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
7: Реклама.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Друзі, ми тільки що з вами послухали Максима Бородіна з роботою «Скажи мені» і, звичайно, будемо говорити про сьогоднішній день. Я нагадаю, що 25 травня в Україні проголошено Днем пам'яті, тому що саме сьогодні, друзі, 25 травня 1926 року, в день трагічної загибелі видатного українського державного військового та політичного діяча, голови директора УНР, директорії УНР Симона Петлюри. Саме сьогодні, 25 травня 1926 року, на розі вулиці Грасін та бульвару Сен-Мішель у Парижі було вбито Симона Петлюру. Загалом сьогодні ми з вами пам'ятаємо 100 років безпосередньо з цієї дати. Тому про історичні події, друзі, ми маємо з вами бути обізнаними і про них пам'ятати. Тому сьогодні в ефірі нашого радіо ви не почуєте розважальних програм, а ми будемо з вами занурюватися в історичні події саме цього дня. Тож залишайтесь разом зі мною. Попереду буде 3 надзвичайні прекрасні музичні роботи, ну а потім ми з вами черговий раз почуємось і поговоримо.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Хочу піцу, хочу піцу, хочу.
3: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
2: Домінос піца.
3: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
4: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
5: Oxford Medical 204-40-40.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: З 24 квітня до 7 червня в Українському домі виставка «Чорнобиль. Об'єкт укриття». Переосмислення і олюднення чорнобильської історії.
1: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Друзі, це був Діма Прокопов з роботою «Зробіть гучніше» в ефірі нашого радіо. І можете це зробити, тому що попереду у нас з вами обідня перерва, понеділкова. І, знаєте, дуже хочеться, щоб вона була трішечки гучнішою, трішечки приємнішою. Ну і, звичайно, у вас буде попереду ціла година для того, щоб відпочити. Друзі, вихідні у нас з вами були важкі, були складні. Ніч була дуже важкою, складною, трагічною. Тому дуже вас прошу, знову ж таки, цю годину присвятіть собі, своєму ментальному здоров'ю, тілесному здоров'ю і трішечки розслабтеся для того, щоб і далі продовжувати працювати на перемогу, для того, щоб і далі продовжувати цей робочий день. Тож, звичайно, ми на нашому радіо українською музикою будемо це все підтримувати. Ну і, звичайно, не забуваємо про події саме сьогоднішнього дня, тому що, друзі, саме сьогодні, 25 травня, ми з вами пам'ятаємо цей день, і це день трагічної загибелі видатного українського державного військового і політичного діяча, голови директорії УНР Симона Петлюри. Саме сьогодні, 100 років тому, його було вбито в Парижі. Тому ми пам'ятаємо про цей день і, ще раз нагадую, зануряємось в історичні події. Все це будемо продовжувати робити після 13-ї. Тож, друзі, бажаю вам гарної обідньої перерви і до зустрічі вже в наступній годині.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Форель норвезька охолоджена, шматок, лише 549 гривень за кілограм. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
4: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
5: Наше радіо.
1: Знай наше.

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Оце так школа! Оце так знижка!
6: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
5: Приєднуйся!
7: Деталі на сайті optima.school.
8: Більше стилю за кращою ціною. У «Модіво» знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів «Guess», «Juicy Couture», «Hugo», «Emporio Armani», «EA7» та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Modivo.ua».
9: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
10: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
9: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
11: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
12: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
13: Соціальна реклама.
14: Давай у військо. Ти вирішуєш. Дій зараз. Вступай.
15: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
13: Соціальна реклама.
0: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: У вівторок, 26 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході, півночі та у центрі малохмарно, без опадів. Температура повітря в межах 22-26 із позначкою плюс. У східних областях мінлива хмарність. В окремих районах можливі короткочасні дощі з грозами. Похолоднішає. 18-23 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність. Дощів синоптики не обіцяють. Температурний максимум плюс 25. У Києві у вівторок, 26 травня, без опадів, до 25 тепла.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуття.

0: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
1: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки прийти облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмови зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
1: Пропозиція цінова акція «Повага» 16 квітня до 31 грудня 2026 року. Термін акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт тариф «Flex» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинення електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
5: Реклама. Наше радіо.
6: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
3: Оформлюй картку «Лавіна Плюс» з новою програмою лояльності від ТРЦ «Лавіна» та банку КД.
4: Отримуй 7% кешбеку, пріоритетну парковку, вітальний бонус і шанс виграти 1 000 000 гривень.
3: Відкривай картку у застосунку банку КД швидко і зручно. «Лавіна Плюс» – вигідний шопінг стає особливим.
5: АТ-банк, клірингові дії, ліцензія НБ-171 від 2 січня 2023 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua».
6: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно оці припливи руйнують нормальне життя. Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі «День-ніч» «Феміност Менопауза» допомагає полегшити симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
7: Запитуйте акційну упаковку «Феміност Менопауза» та «Максимах Антистрес» по ціні упаковки «Феміност Менопауза» в мережі аптек АНЦ, аптека «Копійка» та аптека «Шар».
8: Акція діє з 1 травня та до останньої акційної упаковки «Феміност Менопауза» по всій території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі в зазначених аптеках. Реклама.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
3: Друзі, наш з вами робочий день продовжується і загалом обідня перерва продовжується 13.42 на студійному годиннику. І давайте не забувати про сьогоднішній день. Отже, саме сьогодні, 25 травня, друзі, ми з вами пам'ятаємо важливу дату для нашого українського народу. 25 травня 1926 року на розі вулиць Расін та бульвару Сен-Мішель у Парижі було вбито українського видатного державного військового та політичного діяча, голову директорії УНР Симона Петлюру. Ми пам'ятаємо, звичайно, ми з вами обізнані про нашу історію. І також сьогодні з ефіру нашого радіо знято абсолютно всі розважальні програми. Тож залишайтесь разом зі мною, ми будемо з вами поринати безпосередньо в історію цього дня. І почуємось буквально за 8 хвилин.
1: Наше радіо.

0: слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Друзі, а ми з вами продовжуємо 13:49 на студійному годиннику, і ми з вами говоримо про сьогоднішній день, тому що він є для нашої української пам'яті і для нашої української історії пам'ятним, бо саме 25 травня 2026 року виповнюється 100 років від дня загибелі голови директорії УНР та головного отамана військ і флоту УНР Симона Петлюри. Друзі, саме він є символом українського національного визвольного руху, як очільник української держави, організатор українських збройних сил часів Української революції. Головний отаман військ і флоту УНР, він здійснив винятковий внесок в українське державотворення початку ХХ століття та опір російській агресії періоду Української революції 1917-1921 років. Тож давайте пам'ятати, і сьогодні, друзі, безпосередньо з ефіру нашого радіо ми зняли всі розважальні програми і будемо занурюватися безпосередньо в цей історичний день. До кінця цієї години ми з вами будемо слухати далі, як і робили це протягом всього дня, найкращу українську музику, і почуємось обов'язково після 14-ї. Нагадаю, мене звати Таня Малініна, я буду з вами до кінця цього робочого дня.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Охолодження,
3: обігрів,
4: очищення повітря.
5: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
6: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
7: Я все виміряв. Плитки вистачить.
6: Не вистачить.
8: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
9: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Бігелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама на нашому радіо.
10: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Сьогодні в Україні вшановують 100-річчя з дня вбивства Симона Петлюри. Очільник директорії та головний отаман військ і флоту УНР Петлюра творив українську політичну націю як суб'єкт світової політики. Симона Петлюру було вбито більшовицьким агентом 25 травня 1926 року в Парижі. Його ім'я комуністична пропаганда нав'язувала суспільству як вороже і антирадянське явище року в Парижі. Ми –

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Реклама на нашому радіо.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: Кажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону – «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: За вашим номером – ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: Пропозиція дій на нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 35 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». «Бетадин». Йод, що не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
8: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
9: Наше радіо.
8: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У вівторок, 26 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході, півночі та у центрі малохмарно, без опадів. Температура повітря в межах 22-26 із позначкою плюс. У східних областях мінлива хмарність. В окремих районах можливі короткочасні дощі з грозами. Похолоднішає. 18-23 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність. Дощів синоптики не обіцяють. Температурний максимум плюс 25. У Києві у вівторок, 26 травня, без опадів, до 25 тепла.
2: Партнер бренді Копливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на нашому радіо «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Копливо. Копливо. Візьми південь з собою.
3: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
2: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
3: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Доброго ранку, кохана.
5: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
4: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
6: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
7: Реклама.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наших.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому

0: Друзі, а ми продовжуємо з вами робочий день. 14:38 на студійному годиннику. Послухали з вами як така та Святослава Вакарчука з роботою на нічному небі. І знаєте, по всій території нашої країни нічне небо точно не було мирним на цих вихідних. Тому, знаєте, продовжуємо працювати на перемогу і ту саму лють трансформуємо у донати для наших сил ЗСУ. Нехай у них буде все абсолютно, щоб виганяти ворога із нашої території. Тож продовжимо це робити. Загалом також і пам'ятаємо про сьогоднішній день, тому що він пам'ятний для нашої країни. Саме сьогодні, 25 травня 1926 року, день трагічної загибелі видатного українського державного, військового та політичного діяча, голови директорії УНР Симона Петлюри. Тож ми про це пам'ятаємо, ми про це говоримо, і сьогодні в ефірі нашого радіо ви не почуєте розважальних програм. Тож, друзі, поринаємо в історію разом і почуємось з вами буквально за 10 хвилин.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
1: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

«Знай наших».

кохатиму ніжно, красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя, будь ласка,

0: Друзі, послухали з вами Віталія Козловського з роботою «Небо плаче грозами» в ефірі нашого радіо і, звичайно, продовжуємо. Наближаємось до 15-ї. Я нагадаю, що саме о 15-й не пропустіть черговий випуск новин, аби знати, що відбувається в Україні і світі. Тому тримаємо з вами руку на пульсі і також нагадую вам про сьогоднішній день. Тому що, друзі, саме 25 травня цього року минає 100-та річниця з дня трагічної смерті головного отамана Української Народної Республіки Симона Петлюри. І нині ця посада дорівнює головнокомандувачеві та президенту України, тому для нас, українців, ця постать історична доволі важлива. Також давайте, знову ж таки, як і казала, будемо поринати з вами в історичні події безпосередньо цього дня. І також скажу вам про те, що Симона Петлюру застрелив на одній із вулиць Парижа радянський агент. Про постать Петлюри, а також про обставини його смерті написано чимало, і ми з вами багато сьогодні обговорюємо і будемо обговорювати. Тому, друзі, обов'язково пам'ятайте про сьогоднішній день, пам'ятаємо нашу історію, не забуваємо її і плекаємо кожен її момент. Тому рухаємось далі, і в наступній годині ми з вами обов'язково ще поговоримо. Ну, а поки що, знову ще раз нагадаю, о 15-й не пропустіть чергові новини. А мене звати Таня Малініна. Як завжди, буду з вами до кінця цього робочого дня, до 18-ї.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
1: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
3: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
5: Ти слухаєш наше радіо.
6: Наше радіо.
5: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Наше радіо.
4: Наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наших. Новини на нашому радіо.
6: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. До 19 зросла кількість поранених внаслідок російського ракетного обстрілу дергачів на Харківщині. Майже усіх госпіталізували з вибуховими пораненнями. Дві людини загинули. Під ударом загарбників – цивільне підприємство. Далі про допомогу. Киян закликають здавати кров. У лікарнях столиці 21 поранений після російського обстрілу у ніч проти неділі. Медики нагадують, здати кров можна не лише у будні, а й у суботу. Відділення працюють на вулиці Максима Берлинського, 12, та на проспекті Алішера Навої, 1. Тепер про пам'ятне. Сьогодні в Україні вшановують 100-річчя з дня вбивства Симона Петлюри. Очільник директорії та головний отаман військ і флоту УНР Петлюра творив українську політичну націю як суб'єкт світової політики. Симона Петлюру було вбито більшовицьким військ і флоту УНР Петлюра творив українську політичну націю як суб'єкт світової політики. Симона Петлюру було вбито більшовицьким агентом 25 травня 1920.

0: областях на Закарпатті та Буковині. І наостанок, замками Закарпаття відтепер можна мандрувати онлайн. У мережу виклали 3D-тури. Тепер люди з інвалідністю, маломобільні групи і туристи можуть подорожувати історичними локаціями, не виходячи з дому. У віртуальному форматі вже доступні Ужгородський, Невицький і Середнянський замки, фортеця Сент-Міклош, а також палаци Перні, Шенбурнів і Телекі. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
1: Наше радио.

0: так.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Реклама. На нашому радіо.
2: Смачно?
3: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад «Мілка» молочний в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
7: Пропозиція дія на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 грудня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 59 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прадвоє в Україні 0101 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинення електронних комунікаційних мереж та послуг.
8: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до -35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
9: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
10: Слухай, слухай, слухай!
11: Що слухаєш?
10: Слухай наше радіо на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
11: Реклама.
12: Ти слухаєш
11: наше радіо.
13: Наше радіо.
11: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У вівторок, 26 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході, півночі та у центрі малохмарно, без опадів. Температура повітря в межах 22-26 із позначкою плюс. У східних областях мінлива хмарність. В окремих районах можливі короткочасні дощі з грозами. Похолоднішає. 18-23 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність. Дощів синоптики не обіцяють. Температурний максимум плюс 25. У Києві у вівторок, 26 травня, без опадів, до 25 тепла.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Готові до пляжного сезону?
1: Єс!
0: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
2: От, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
3: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
2: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
4: Впав. Розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама. Наше радіо.
7: Знай наших.

0: Реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.
2: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Друзі, це був Адам з роботою «Повільно» в ефірі нашого радіо. Це легендарна пісня, яка вже стала, власне, легендарною. Ми з вами продовжуємо її слухати, насолоджуватися прекрасним голосом Адама і згадувати безпосередньо його і його пісні. Так само, як і згадуємо сьогодні історичні події, які сталися безпосередньо 100 років тому, 1926 року. Саме сьогодні, 25 травня, в Парижі колишній лідер УНР був застрелений безпосередньо Самуїлом Шварцбардом, який заявив, що вчиняє це як помсту за єврейські погроми часів Української революції. Саме, друзі, цього дня, 25 травня, убили Симона Петлюру. Тому ми його згадуємо, ми, звичайно, шануємо нашу пам'ять. Ну і також продовжуємо з вами далі робочий день. 15.39 на студійному годиннику. Ми з вами обов'язково почуємось буквально вже за 10 хвилин. І знову будемо поринати в історію нашого народу. Тож, друзі, дочекайтесь.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
4: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті TowerMedia.ua.

0: приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories. 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Друзі, робота була в ефірі нашого радіо від Gen Souls. Привіт, мій любий. Саме так називається пісня, що ми з вами послухали. І рухаємо з вами далі, тому що сьогодні історичні події відбуваються, і загалом ми говоримо про історичні події. Ну і що ж відбувається навколо нас з вами, давайте не забувати. Тому о 16:00 не пропустіть черговий випуск новин, аби знати, що відбувається в Україні і світі. Ми з вами продовжуємо робочий понеділок. Сьогодні у нас 25 травня. Я нагадую, що сьогодні минає 100 років з дня трагічної смерті Симона Петлюри, видатного українського державного, військового та політичного діяча, голову директорії та головного отаманського отамана військ УНР. Бо саме сьогодні, 25 травня 1926 року, його було вбито в Парижі. Тому пам'ятаємо про нашу історію з вами, про ті самі історичні події і рухаємось далі. Отже, вже буквально за 10 хвилин давайте не пропускати черговий випуск новин. Мене звати Таня Малініна, з вами буду до 18:00 тут в ефірі нашого радіо. Тож в наступній годині почуємось.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
3: Я все виміряв. Плитки вистачить?
4: Не вистачить.
5: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
6: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Знай наших.

0: «Знай наших».
1: «Знай наших».

0: Сьогодні в Україні вшановують 100-річчя з дня вбивства Симона Петлюри. Очільник директорії та головний отаман військ і флоту УНР Петлюра творив українську політичну націю як суб'єкт світової політики. Симона Петлюру було вбито більшовицьким агентом 25 травня 1926 року в Парижі. Його ім'я комуністична пропаганда нав'язувала суспільству як вороже і антирадянське явище. Ми пам'ятаємо.
1: Наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Двоє людей загинули внаслідок російського обстрілу Краматорська та селища Ясногірка на Донеччині. Ще троє дістали поранення. Російська авіабомба влучила у приватний будинок. Далі про допомогу. На підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої частини Херсонщини повернули ще 4 дітей. Це 2 хлопчики та 2 дівчинки віком від 6 до 17 років. Діти вже у безпеці та отримують необхідну допомогу. Тепер про підтримку. За добу у Києві та області через Дію подали понад 1000 заявок на компенсацію за пошкоджене житло. Це дані Міністерства розвитку громад та територій. В уряді громадян закликають оперативно подавати заявки на єВідновлення. Нагадаю, загалом від учорашніх атак у Києві постраждали майже 300 об'єктів. Половина – це житлові будинки. Далі про гроші. В Україні з обігу поступово зникають старі банкноти номіналом об'єктів. Половина – це житлові будинки. Далі про гроші. В Україні з обігу поступово зникають старі банкноти номіналом 50 та 200 гривень.

0: явище гало. Найпоширеніша форма – світле, слабко забарвлене кільце навколо сонця або місяця. Його поява часто свідчить про зміни в погоді. В Україні гало можна побачити близько сотні разів на рік, але воно здебільшого малопомітне. Яскраве і добре помітне з'являється 10-20 разів на рік. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
1: Наше радио.

0: партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
6: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
5: І щоб вигідно.
6: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
7: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
8: Баклава! Цукрова вата!
9: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
10: За вашим номером – ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
11: Пропозиція дінамова акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинення електронних комунікаційних мереж та послуг.
12: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
13: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь «Нурофен Експрес Форте». Спеціальна капсула «Нурофен» з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. «Нурофен Експрес Форте». Беремо біль на себе.
14: Реклама лікарського засобу на рекламу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі «Нурофен» таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Артилерія, стальна міць та найвагоміше аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Реклама.
16: Наше радіо.
17: Наше радіо.
18: Знай наших.
19: Чому?

0: Погода на нашому радіо.
1: У вівторок, 26 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході, півночі та у центрі малохмарно, без опадів. Температура повітря в межах 22-26 із позначкою плюс. У східних областях мінлива хмарність. В окремих районах можливі короткочасні дощі з грозами. Похолоднішає. 18-23 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність. Дощів синоптики не обіцяють. Температурний максимум плюс 25. У Києві у вівторок, 26 травня, без опадів, до 25 тепла.
2: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на нашому радіо «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
3: У темні часи, як ніколи, видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
7: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
6: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
8: Оце так школа. Оце так знижка!
9: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
10: Деталі на сайті optima.school.
11: Більше стилю за кращою ціною. У «Модіво» знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку «Модіво». Продаж можливо лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
12: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
0: Реклама. Наше радіо.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Наше радіо.
5: Наше.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Друзі, Олена Тополя тільки що була в ефірі нашого радіо «Робота Каштан». Саме так називається те, що ми зараз з вами послухали. Ну, і, звичайно, давайте продовжувати, тому що 16:40 на студійному годиннику і зовсім скоро вже завершення робочого дня. Але треба пам'ятати про сьогоднішній день, про що ми сьогодні з вами говоримо, що пам'ятаємо. Отже, сьогодні, друзі, 25 травня, 100 років із дня трагічної смерті Симона Петлюри, видатного українського державного військового і політичного діяча. Саме про нього ми говоримо, саме про цю дату ми пам'ятаємо, і сьогодні в ефірі нашого радіо ви не почуєте розважальних програм. Тож давайте рухатись далі, друзі. Наша наступна зустріч буде буквально за 10 хвилин. Далі пропоную послухати Шумея, Машу Кондратенко та гурт ТНМК. Приємного прослуховування і до зустрічі за 10 хвилин.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Оформлюй картку «Лавіна Плюс» з новою програмою лояльності від ТРЦ «Лавіна» та банку «КД».
3: Отримуй 7% кешбеку, пріоритетну парковку, вітальний бонус і шанс виграти 1 000 000 гривень.
2: Відкривай картку у застосунку банку «КД» швидко і зручно. «Лавіна Плюс» – вигідний шопінг стає особливим.
4: «АТ-банк», «Клірингові», ліцензія НБУ-171 від 2 січня 2025 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua».
5: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle», «Мама не кричи», «Калинівка», «Вінницька область», «Тод», «Вінниця», «Комбра», «Бровари» і спеціальний гість Макс Римарчук. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G Pub. Юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
6: З 24 квітня до 7 червня в Українському домі виставка «Чорнобиль. Об'єкт укриття». Переосмислення і олюднення чорнобильської історії.
1: Реклама. На нашому радіо.
7: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: Друзі, а це тільки що була Маша Кондратенко з роботою «Житем» в ефірі нашого радіо, і ми з вами наближаємось до 17-ї. Я вам і в черговий раз нагадаю про історичні події, які відбувалися 100 років тому, тож давайте не забувати, що саме 25 травня 1926 року відбулась трагічна подія – смерть Симона Петлюри, видатного українського державного військового та політичного діяча. Тому ми пам'ятаємо, занурюсь в нашу історію все більше і більше. Ну і знову ж таки, продовжимо про неї говорити. Друзі, буквально за 10 хвилин не забудьте послухати черговий випуск новин, аби знати, що відбувається в Україні і світі. Ми тримаємо з вами руку на пульсі. І, до речі, відразу після випуску новин також послухайте прогноз погоди, аби знати, як одягатися на завтра. Ну, а поки що давайте слухати до кінця цієї години гурт НМК, Христину Соловій та Ірину Білик. Ну, і я після 17-ї чекатиму вас тут в ефірі. Мене звати Таня Малініна, тож до зустрічі після 17-ї.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
3: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
4: Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
7: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
8: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Hesburger. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Hesburger.ua. Hesburger!
9: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно ті припливи руйнують нормальне життя.
10: Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі день-ніч він полегшує симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
11: Дієтична добавка не замінює повноцінний рацион харчування, не є лікарським засобом.
1: Реклама на нашому радіо.
12: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: Радіо.
1: Наше Радіо.
0: Наше Радіо.
1: Знай наших. Новини на нашому Радіо.
2: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу застереження від синоптиків. В Україні оголосили штормове попередження. Завтра більшість регіонів охопить сильний вітер. Попри вітер і хмарність, вдень буде тепло. Лише на Чернігівщині та Сумщині прохолодніше і вологіше. Дощова погода також очікується у Харківській, частково Донецькій та Луганській областях. Далі про наслідки ворожих обстрілів. До 23 зросла кількість поранених у Дергачах на Харківщині. Дві людини загинули. Четверо постраждалих у Дніпрі. Ворог вгатив по місту балістикою. У Києві кількість поранених зросла до 91-го. Загиблих двоє. Як кажуть посадовці, кияни продовжують звертатися за допомогою до медиків. Далі про пам'ятне. Сьогодні в Україні вшановують 100-річчя з дня вбивства Симона Петлюри. Очільник директорії та головний отаман військ і флоту УНР Петлюра творив українську політичну націю як суб'єкт світової політики. Симона Петлюру було вбито більшовицьким агентом 25 травня 1926 року в Парижі. Його ім'я комуністична пропаганда нав'язувала суспільству як вороже і антирадянське явище. Далі про дороги. Біля Віти Поштової на Київщині завершують один з етапів будівництва нової естакади. Йдеться про частину траси Київ-Одеса. Забетонувати естакаду мають за місяць. Нова розв'язка, серед іншого, допоможе зменшити кількість аварій. І на сам кінець звістка з далекої Антарктики. В районі затоки Колінс поблизу української антарктичної станції Академік Вернадський створять природоохоронний район. Рішення, якого Україна добувалася останні 3 роки, ухвалили на 48-й консультативній нараді сторін договору про Антарктику. Природоохоронний район унікальний своїми моховими екосистемами, колоніями птахів, льодовиковими ландшафтами та багатим біорізноманіттям. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
1: Погода на нашому радіо.
3: У вівторок, 26 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують на нашому радіо. У вівторок, 26 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході півночі та у

0: Партнер бренді Кобзево «Візьми південь з собою» представляє проєкт на нашому радіо «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
1: Проект «Життя наповну» на нашому радіо представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
5: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
6: It's great to be a cat.
7: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
8: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтоньші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Реклама на нашому радіо.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.

0: краще, ніж один.
1: Доброго ранку, кохана.
2: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
1: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
3: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
4: Ми – Збройні сили України. Четверта окрема важка механізована бригада. Частина єдиного війська. Тут не обіцяють зайвого. Тут тримають слово. Обрав посаду – на ній і служиш. Оператор БПЛА за пультом. Айтівець – за компом. Кожен на своєму місці. Підготовка і служба на погодженій посаді. Гарантовано. Дзвони 096-175-11-03. Повторюю 096-175-11-03.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.
2: Наше радіо.
3: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 26 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході, півночі та у центрі малохмарно, без опадів. Температура повітря в межах 22-26 із позначкою плюс. У східних областях мінлива хмарність. В окремих районах можливі короткочасні дощі з грозами. Похолоднішає. 18-23 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність. Дощів синоптики не обіцяють. Температурний максимум плюс 25. У Києві у вівторок, 26 травня, без опадів, до 25 тепла.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама.
1: Наше радіо.
4: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.
1: Може, хто знає.

0: Друзі, робочий понеділок підходить майже до логічного свого завершення, тому я вам нагадаю ще й до того, що сьогодні, 25 травня, відзначається День пам'яті Симона Петлюри, українського державного та військового діяча, головного отамана військ УНР, якого було вбито в Парижі 25 травня 1926 року. Тому давайте його пам'ятати, шанувати, тому що він видатний український державний діяч. Тож, друзі, пам'ятаємо і почуємось з вами буквально за 10 хвилин для того, щоб завершити цей робочий понеділок.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Новий MG HS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
3: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle», «Мама не кричи», «Калинівка», «Вінницька область», «Тодд», «Вінниця», «Комбра», «Бровари» і спеціальний гість Макс Римарчук. Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G-Pub, юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Друзі, 17.50 на студійному годиннику, і понеділок знову ж таки підходить до свого завершення. Загалом, як і завжди, нагадаю, о 18.00 не пропустіть, будь ласка, черговий випуск новин, аби знати, що відбувається в Україні і світі. Ну, а після нього і прогноз погоди, аби знати, що та сама погода готує нам з вами на завтра. Загалом, я ще й нагадаю, що сьогодні, 25 травня, відзначається День пам'яті Симона Петлюри, тож не забувайте про нашу історію. І буду з вами прощатися. Мене звати Таня Малініна, як завжди. Почуємось з вами завтра вже з 11 до 18. І кажу вам, бувайте, до завтра.
1: Реклама на нашому радіо.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та розвідуйтеся з лікарем.
5: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
1: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
7: Наше радіо.
1: Знай наше.

0: наше радіо.
1: Смарагдов небо чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Знай наших.
2: Тільки би не втратити нам цей зв'язок. Тільки би залишитись таким, як є.
0: Наше радіо.
3: Я сильно закоханий в тебе. Нехай про це знає весь світ.
0: Наше радіо.
4: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Сьогодні в Україні вшановують 100-річчя з дня вбивства Симона Петлюри. Очільник директорії та головний отаман військ і флоту УНР Петлюра творив українську політичну націю як суб'єкт світової політики. Симона Петлюру було вбито більшовицьким агентом 25 травня 1926 року в Парижі. Його ім'я комуністична пропаганда нав'язувала суспільству як вороже і антирадянське явище. Ми пам'ятаємо.
1: Наших новини на нашому радіо.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу по навколишнє. 22 лісові пожежі ліквідували за тиждень в Україні. Палало майже 30 гектарів. Найскладніша ситуація на Харківщині, де в Ізюмському лісництві загасили дві великі пожежі. Роботу рятувальників ускладнювали вибухонебезпечні предмети. Ще 7 пожеж ліквідували на Чернігівщині. Через необережне поводження з вогнем горіло на Рівненщині, Волині, Харківщині та Сумщині. Далі про пам'ятне. Сьогодні в Україні вшановують 100-річчя з дня вбивства Симона Петлюри. Очільник директорії та головний отаман військ і флоту УНР Петлюра творив українську політичну націю як суб'єкт світової політики. Симона Петлюру було вбито більшовицьким агентом 25 травня 1926 року у Парижі. Його ім'я комуністична пропаганда нав'язувала суспільство як вороже і антирадянське явище. Тепер про працю. В Україні добігає кінця перехідний період для оцифрування трудових книжок. До 10 червня дані з паперових документів необхідно внести до реєстру застрахованих осіб. Це потрібно для електронного обліку трудового стажу та спрощення оформлення пенсій. Подати скан копії можна через портал Пенсійного фонду або у сервісному центрі фонду. Далі про мандрівки. Від початку року місцеві бюджети отримали 112 мільйонів гривень туристичного збору. Найбільше надходжень у Львівській області, Києві, а також на Івано-Франківщині та Закарпатті. Кошти від туристичного збору спрямовують на модернізацію інфраструктури, облаштування зон відпочинку, розвиток інформаційних центрів для мандрівників і реставрацію історичних пам'яток. І наостанок про футбол. У середу відбудеться вирішальний матч Ліги конференції між англійським клубом Кристал Пелес та іспанським Райо Вальєкано. Зустріч розпочнеться о 22-й. Торік Лігу конференції виграв англійський Челсі, здолавши у фіналі іспанський Бетіс з рахунком 4-1.
1: Погода на нашому радіо.
3: У вівторок, 26 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході, півночі та у центрі малохмарно, без опадів. Температура повітря в межах 22-26 із невеликі дощі. На заході, півночі та у центрі малохмарно, без опадів. Температура повітря в межах 22-26 із позначкою плюс.

0: Партнер бренді «Кобзево» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на нашому радіо «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама на нашому радіо.
3: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
4: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
3: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Оце так школа! Оце так знижка!
2: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма-фішок».
1: Приєднуйся!
3: Деталі на сайті optima.school.
4: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
5: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
4: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
6: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут – твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
8: Соціальна реклама.
9: Давай у військо. Ти вирішуй. Дивись, зараз. Вступай.
10: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
8: Соціальна реклама.
7: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях Лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюйтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
5: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
6: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
5: І щоб вигідно.
6: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
7: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.

0: Розово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція дія нового акції «Повага» 16 квітня до 31 грудня 2026 року. Термін дія акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф FlexGo зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті vodafone.ua. Прадове в Україну 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розташених електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці йти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.
2: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 26 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході, півночі та у центрі малохмарно, без опадів. Температура повітря в межах 22-26 із позначкою плюс. У східних областях мінлива хмарність. В окремих районах можливі короткочасні дощі з грозами. Похолоднішає. 18-23 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність. Дощів синоптики не обіцяють. Температурний максимум плюс 25. У Києві у вівторок, 26 травня, без опадів, до 25 тепла.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама.
1: Наше радіо.
4: Наше радіо.
5: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Хочу піцу, хочу піцу, хочу.
2: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
1: Домінос піца.
2: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
3: І оп, поміняли позу.
4: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
5: Енергоефективність клас Б.
6: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
7: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно оці припливи руйнують нормальне життя. Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі «День-ніч» «Феміност Менопауза» допомагає полегшити симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
8: Запитуйте акційну упаковку «Феміност Менопауза» та «Максимах Антистрес» по ціні упаковки «Феміност Менопауза» в мережі аптек АНЦ, аптека «Копійка» та аптека «Шар».
9: Акція діє з 1 травня до останньої акційної упаковки «Феміност Менопауза» по всій території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі в зазначених аптеках. Реклама дітична.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
2: Я все виміряв. Плитки вистачить?
3: Не вистачить.
4: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
5: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
6: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044 204 4040. Oxford Medical 204 4040. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: 31 травня, 16:00, запрошуємо у ТРЦ Республіка Парк на неймовірний концерт Павла Зіброва, легенди української сцени.
8: Я йду, зрозумів.
7: Зустрінемо разом День Києва та підтримуємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний, живий звук.
9: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама на нашому радіо.
1: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Радіо.
1: Наше Радіо.
2: Наше Радіо.
1: Знай наших.

0: Пахлава на нашому радіо.
1: Пахлава! Цукрова вата!
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
3: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
4: Доброго ранку, кохана.
5: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
4: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
6: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
7: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифру поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують, радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
8: Артилерія – стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 26 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході, півночі та у центрі малохмарно, без опадів. Температура повітря в межах 22-26 із позначкою плюс. У східних областях мінлива хмарність. В окремих районах можливі короткочасні дощі з грозами. Похолоднішає. 18-23 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність. Дощів синоптики не обіцяють. Температурний максимум плюс 25. У Києві у вівторок, 26 травня, без опадів, до 25 тепла.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
0: Реклама. Реклама. На нашому радіо.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: 4-та окрема важка механізована бригада. Нам важливо, ким ти є і що вмієш робити. У нас не розподіляють навмання. Посади визначають за твоїм досвідом, навичками і тим, де ти справді будеш корисним. Якщо водій, ти за кермом. Якщо зв'язківець, ти на зв'язку. Кожен на своєму місці. Підготовка, супровід і служба саме на погодженій посаді гарантовано. Дзвони 096-175-1103. Повторюю, 096-175-1103.
6: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
0: Реклама.
7: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Ти слухаєш Наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
2: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle», «Мама не кричи», «Калинівка», «Вінницька область», «Тод», «Вінниця», «Комбра», «Бровари» і спеціальний гість Макс Римарчук. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G-Pub. Юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на нашому радіо.
1: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
0: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
2: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: «Знай наших».
1: Ти слухаєш. Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: «Знай наших».

знаєш, кохана, щоби не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Сьогодні в Україні вшановують 100-річчя з дня вбивства Симона Петлюри. Очільник директорії та головний отаман військ і флоту УНР Петлюра творив українську політичну націю як суб'єкт світової політики. Симона Петлюру було вбито більшовицьким агентом 25 травня 1926 року в Парижі. Його ім'я комуністична пропаганда нав'язувала суспільству як вороже і антирадянське явище. Ми пам'ятаємо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.

Наше радіо. Знай наших.

0: Проект «Життя наповну» на нашому радіо представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім» – для всіх, для тебе.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору.

0: У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
1: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: краще, ніж один.
1: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
1: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
3: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
5: Готові до пляжного сезону?
6: Єс!
5: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
8: Доброго ранку, кохана.
9: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
8: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
10: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
11: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама пічного голову. Перед застосування ознайомитися з інструкцією та продовжуйте зліка.
4: Реклама. Наше радіо.
13: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
2: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
1: І щоб вигідно.
2: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
3: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
4: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону – «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Впав, розбив коліно, син. Допоможе «Бетадин». «Бетадин» – антисептик у формі розчину та мазі.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: За вашим номером – ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
8: Пропозиція дія нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт. Тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Прадове в Україні 01601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
10: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пріті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
12: Наше радіо.
11: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гристи. І щоб діти жили сторіч,

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Хочу піцу, хочу піцу, хочу.
2: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
1: Домінос піца.
2: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
4: Хезбургер!
5: З 24 квітня до 7 червня в Українському домі виставка «Чорнобиль. Об'єкт укриття». Переосмислення і олюднення чорнобильської історії.
4: Це

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Я все виміряв. Плитки вистачить?
2: Не вистачить.
3: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
4: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle», «Мама, не кричи», «Калинівка», «Вінницька область», «Тод», «Вінниця», «Комбра», «Бровари» і спеціальний гість Макс Римарчук. Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G Pub. Юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Радіо.
1: Наше Радіо.
2: Наше Радіо.
1: Знай наших.

0: Проект «Життя наповну» на нашому радіо представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім» – для всіх, для тебе.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду.

0: одразу за зубами та яснами з Philips Sonicare.
1: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
2: Реклама.
3: Наше радіо.
4: Так чи не так, брехав тобі, що завжди.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Оце так школа, оце так знижка.
2: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок.
1: Приєднуйся.
3: Деталі на сайті optima.school.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Слухай, слухай, слухай!
0: Що слухаєш?
5: Слухай наше радіо на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
0: Реклама.
6: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: 31 травня, 16:00. Запрошуємо у ТРЦ Республіка Парк на неймовірний концерт Павла Зіброва, легенди української сцени.
2: Я і друзі розумію.
1: Зустрінемо разом День Києва та підтримуємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний, живий звук.
0: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш
4: наше.
0: Наше.
4: Наше
0: радіо.
4: Наше радіо.
0: Знай наших.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Хочете заправку до повного? За так! На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні. Акція дії з 30 квітня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті sokar.ua.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Радио.

«Знай наших». Ти слухаєш «Наше радіо». «Наше радіо». «Знай наших».

0: Сьогодні в Україні вшановують 100-річчя з дня вбивства Симона Петлюри. Очільник директорії та головний отаман військ і флоту УНР Петлюра творив українську політичну націю як суб'єкт світової політики. Симона Петлюру було вбито більшовицьким агентом 25 травня 1926 року в Парижі. Його ім'я комуністична пропаганда нав'язувала суспільству як вороже і антирадянське явище. Ми пам'ятаємо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.

слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Знай наших.
1: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: «Знай наших».
1: Наше радіо. Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: «Знай наших».

0: приглушаю, це на хвилину замираю. Я точно знаю, що ця ніч моя, знов ця ніч моя, тебе чекаю я.
1: Сьогодні в Україні вшановують 100-річчя з дня вбивства Симона Петлюри. Очільник директорії та головний отаман військ і флоту УНР Петлюра творив українську політичну націю як суб'єкт світової політики. Симона Петлюру було вбито більшовицьким агентом 25 травня 1926 року в Парижі. Його ім'я комуністична пропаганда нав'язувала суспільству як вороже і антирадянське явище. Ми пам'ятаємо.
2: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо. Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це Гетьман. Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка Гетьман. Якість Гетьман-класу. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
4: Наше радіо.
5: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: реклама. На нашому радіо
1: є місця, де частіше інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: М'який. Витриманий. Досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі – сила лева в тобі.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Наш

0: наше радіо. Наше радіо.
1: Лише тобі дарую пісню, лише тобі пишу вірші.
0: Знай наших.
2: Франсуа, Франсуа, повертайся в Україну. Франсуа.
0: Наше

0: Наше радіо. Знай наших.
1: Ти слухаєш Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Наше радіо.

0: Наше радіо.
1: За тебе краще я добре знаю. І десь далеко там за небо край. Ти звідиш мені, коли так далеко я.

0: Знай наших.
1: Я знав, надішлю тобі відео. Досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає зарево наш маршрут. Значить є робота для наших рук.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Знай наших.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай

0: гостей наших. Наше радио.
1: Наше радио.
2: Знай наших.

Рань наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо. Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.
1: Першим було світло, далі вже я і ти.

радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завтра

Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже...

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо. Наше радіо.
0: Знай наших.
3: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зу.